0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kumandang azan duhur tadi sekaligus juga mengakhiri rangkaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Kembali bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1